Şuwun 2026-njy ýylyň 21-nji sentýabry duşanba. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Goý bölüşümiz 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gyýka tolkunlanyň gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý bölüşümizi Çanak antenna arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Türksat 4A'dan 10092 MHz ýygylyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goý bölüşümiň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny Daşy gurşaw gününe bagyşlanan ýörite gepleşigimizi, türk dünýäsine sahna sunuga datly hepdelik tapgyrlaýan gepleşigimizi we aýdym saatlary dikkatiňize ýetirers. Goý berişiň bugünkü sanyna taýýarlanyp we alyp barýan Murat Toýly tehniki işgärimiz Aslı Ýykylmaz.

Qırğı drama teatri, milli sahnanın başlangıcı. Salam, hormatly radio dinleyijileri. Gepleşimden şuň kytanyna bir asyrlyk çuňluklardan akýan derýa ýaly uzak taryha ýa-da olan Qırğız milli drama teatrynyň dürüdülşi barada söhbet ederiz. Qırğız milli teatr sanatynyň ilkinji ädiminiň haçan edilenini, kiçijek studiýadan başlap döwlet teatrynyň sahnasyna geçenini, näçe ýyl ýol geçenini size gurrun bereriz. Şeýlehim onuň şu näçe bolan ösüş we özgürüş taryhyny siziň bilen paýlaşaryz. Onu gepleşimize başlayarız. Kırgızstan'a ilkinci milli drama teatrını döretmek barada karar 1926 yılın 11. oktyabrına kabul edildi. Kırgız Sevit Komitetinin agitasiya ve propaganda bölümü aktyorları tayarlamak maksadı bilen milli teatr studiyasını döretmek barada karar kabul etti. Şol kararın esasında 1926 yılın 2. noyabrına teatr resmi taýdan studiýa görnüşüne ýeşe başlady. Ine hut şol gün, ýagny 2. noyabr, häzirki döwürde de teatrın dürdülen günü hökmünde medeniýet günü görnüşüne belenip geçilýär. Studiýany döretmek başlangyjy şol döwürde Daşkentde işleýän rejissör, aýdymçy we aktyor Nikolay Yelena değişdir. Ol öz toparlan birlikte Kırgızstana gelip zihinli yaşları gözledi. Iglan edilen bähtesige takminen 70 sanık yaşgıyıd ve oğlan katnaşdı ve oların aratının 20'si taylanıp alındı. İlkinci düdüme Amankul Kutdubayev, Abdullah Maldıbayev, Ömürkul Çetkaşkayev, Abılgazi Aybaşev, Alcan Tarabagishev ve Şamşi Tümenbayev yali yaşlar girdi. 1927-nji ýylda bolsa studiýanyň düzümine Aşyraly Botaliýew, Kasymaly Jantöşew, Anwar Kutdubaýewa we Muratali Kürengöýew ýaly şahslar goşuldy. Studiýanyň ilkinji ýyllaryna bir näçe mollim tarapynyň ýazylan kiçijek sahna eserleri gyrgyz diline terjime edilip, talipler tarapynyň sahnalaşdyryldy. Emma Qırğız dramaturgiýasynyň haqyqy başlangyç hasap bilen ilkinji milli teatr eseri ýaş ýazyjy Moldogazy Tokobaýewiň Gaýgaly Kakey atly dramasydyr. Bu eser 1920-nji ýylda ilkinji gezek studiýanyň sahnasyna görkezildi. Taryhy çeşmelerde bu dramanyň ilkinji sahnalaşdyrylmasyna haýta aktyoryň haýta keşbi ýerine ýetirenligi anyk görkezilmese-de, şol döwürde studiýa goşulan Anwar Kutdubaýew aýaly ilkinji gyrgyz diýen aktyorlary teatrynyň ilkinji düdümine uly zähmet çekipdirler. Teatr studiýasy halka takminen 15 sani sahna eserini hödürlemegi başardy. Teatr bolsa 1930-njy ýylda resmi taýdan döwlet teatr derejesine ýa boldy. Şol ýyl baş rejissör Amankul Kutdubaýew, Kasymaly Jantöşewiň Alym bilen Maria at dramatny sahnalaşdyrdy we Qırğız teatr sanatynyň taryhynda ilkinji rejissör hökmüne ikrar edildi. Soňra teatr bir näçe gezek üýtgüdülip gurulýy we ady üýtgüdüldi. 1935-nji ýylda Qırğız döwlet halka drama teatry adyny aldy. 1936-njy ýylda bolsa ýaş tamaşaçylar teatry onuň düzümünden aýrylyp öz başlap döredildi. 1941-nji ýylyň 20-nji awgustynda kabul edilen karar bilen teatr iki bölege, döwlet opera we balet teatryna hem-de Qırğız döwlet drama teatryna bölündi. Teatrın tarihinin aqı yende bir möhüm öwülşüp, 1971-nji ýylda oňa akademiki derejetiniň berilmegdir. Hut şol ýyldan başlap teatr öwrüniň künär derejetiniň döwlet derejetine ikrar edilmegini üpçün edýän hat ýokary derejä ýa boldy.

1910-nji 10-njy dekabrna bolsa, teatra gyrgyldaryň ilkinji professional dramaturg Toktobolot Addumamonowyň ady berildi. Ondan soň 2010-njy 14 sentýabrynda Gyrgyz Respublikasynyň prezidentiniň karary bilen teatra milli derejesi berildi. Şeýlelikde teatryň häzirki döwlet etmi ady Toktobolot Addumamonow adynaky Gyrgyz Milli Akademik Drama Teatry boldy. Şu ýyllaryň dowamyna teatryň sahnasyndan Muratbek Rasgulow, Darkul Küýkova, Baken Kıdıkeýewa ýaly halk artistleri, Sabira Kümüşaliýewa ýaly Gyrgyz Respublikasynyň gahrymany, şeýlelik hem onlarça gyrgyz halk artisti ýetişdi. Teatryň häzirki binasy 1970-nji ýyla ulanmaga berildi. Häzirki wagtda teatr öz repertuarına taqminen 35 sany işçen sahna eterini saklayar. 1926-njy ýylda dürdülen ilkinji teatr studiýasy bolsa, häzirki döwürde respublikada hereket edýän taqminen 21-22 sany professional teatryň başlangyç hökmünde kabul edilýär. 2026-njy ýylyň 2-nji noýabrynda teatr öwrüniň 100 ýyllyk jubileýini bellär. Bu jubileýe bagşanyp Medeniýet ministri bilen birlikde taýýarlyk işleri dowam etdirilýär. Jubileýe bagşanyp kitap neşir edilir. Bek Sultan Jakiýewiň Atanyň ykbaly atly eseriniň ilkinji görkezilişi geçirilýär. Rejissör Ulan Bayaliýew bilen dramaturg Janyş Kulmanbedow Gurban bolan Manasym atly täze ssenariýini taýýarlaýarlar. Mundan başgada Alykul Osmanowyň durmuşyna bagşanan Alykul spektakli Çingiz Aytmatowyň eserinin esasyna taýýarlanan Wesiýet spektakli hemde Shakespeare'in 12-nji gije komediýasy sahnalaşdyrylar. Bir atyra Ýüzbek şahs atly video tapgyry taýýarlanýar we teatryň taryhyna uly ýylgarlaryň görnükli şahslary halk bilen tanaşdyrylar. Şu tarihi yollan birlikte Gyrgyz teatr sunugaty hem şu neçenni ötüp halkın ruhu hadiyatını bağlaştırmağını duam ettiriyar. Hormatly radio dinleyicileri, şun siz Gyrgyz Milli Drama Teatrynyň dürüdürüş tarihi bilen tanış boldyňyz. Bir asyrdan gowrak wagtyň dowamyna bu teatr ençe menette sunugatyň gapyny açyp, halkymyzyň ruhy hazinatyny baýlaşdyrdy we ýaş dehinleri terbiýelemegi dowam etdirýär. Şol ilkinji kejejek studiýadan başlan ýol häzirki wagtda milli medeniýetimiziň haqyqy ojagyna öwrüldi. Teatryň sahnasyndan ençeme beýik aktyorlar, rejissorlar we dramaturglar ýetişip, Gyrgyz sunugatynyň adyny dünýä ýaratdylar. Öz 100 ýyllyk jubileýine taýýarlyk gören teatrymyzda dürüjçilik üstünlüklerini arzu ediyarat. Onun endi ençeme ýyllaryň dowamynda halkymyzyň töýgüli ojag bolmagyny dileg ediyarat. Indiki gepleşigimizde täzeden duşýançak, hoş, sag boluň.